0: Ja.
1: Ja. Hun ringte meg og sa, vil du gjøre stand-up på Åspaviljongen i Drammen 17. januar?
0: Mm.
1: Ute. Så sa jeg sånn, jeg tror ikke du skjønner hva du spør meg om nå. Du spør meg om liksom, altså Åspaviljongen er på en måte for, det er som, hva heter det, Fløyen i Bergen, eller som liksom, Frognerseteren. Altså det er oppe i skaven, ute. Og så tenkte jeg sånn, farken, i januar liksom. Og så, så spurte jeg om jeg pent kunne ta meg en oppvarmer, sånn at jeg kunne dele litt, ja. Og så fikk jeg beskjed senere at, ja, men du må fortsatt gjøre en time, selv om du har med deg noen som gjør 15. Så jeg sto en time, og siste halvdelen av showet så hadde jeg tydeligvis tatt et skritt lenger fram på den scenen. Vekk fra det som jeg ikke visste var varmelampa.
0: Oh.
1: Så jeg, til slutt så, så frøs jeg på en måte fast i mikrofonen, sånn at fingrene mine hadde ikke klart å slippe mikrofonen, fordi det var sånn, altså jeg var helt sånn krokt. Mitt Everest, Chris. Nei, ja. Det var ikke det, men det var jævlig gøy.
0: Ja.
1: Koselig, så hvis du blir spurt, så ja, fordi de lager sånn, det er sånn skinnfeller og bålpanner og bål og...
0: Hvor folk var det der?
1: 170!
0: Wow.
1: Og det var iset og glatt, og så 170 mennesker klora seg opp på en fjellside,
0: ja,
1: aldri... for å dra på stand-up utendørs.
0: Folk.
1: Aldri sett maka.
0: Nei.
1: Så de må jo ikke skjerpe seg helt, at det var jo toppfolk.
0: Mm.
1: Toppfolk. Men det er de toppfolkene da, de drar på stand-up, mens drittfolkene sitter hjemme og er på internett, kommenterer ting som de ikke har noe med.
0: Bra.
1: Så, Christer,
0: ja.
1: Nå var det mye om meg, men det har vært mange, mange uker nå hvor jeg har sagt sånn, jeg har ikke gjort noe, det har ikke skjedd noe.
0: Nei.
1: Det har skjedd masse.
0: Plutselig har du masse på tapetet.
1: Ja, men det tror jeg var det, altså.
0: Ja. Skal jeg fortelle?
1: Ja, kjør.
0: Jeg har gjort to ting.
1: To ting.
0: To, jeg har vært, jeg er ute med spesialen, vet du, spesialshowet.
1: Ja, det er det. Ja,
0: det var...
1: det begynte, ja.
0: Ja, det var veldig fint på Asker Kulturhus, og et sted, lite kulturhus ute i Hurum. Veldig gøy.
1: Har de kulturhus i Hurum?
0: Mer sånn type kulturkafé.
1: Hvordan da? Så heter det?
0: Det heter... ja, det ligger ut på... vent da, nå må jeg bare finne ut hva det heter, for jeg glemmer alt. Kulturhus i Hovtun, du.
1: Har ikke hørt om det?
0: Nei da, ligger ute på... Det var gamle klokkeren. Klokkeren der ute.
1: Klokkerstua?
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Hovtun?
0: Ja. Uansett.
1: Er det, ja, men det er ikke kultur... Det er gammelt sånn... pinsemenighet lokal, ja. Tror jeg, fordi familien min er jo fra... Slekta min er jo fra Klokkerstua.
0: Poenget er at det var utsolgt. Og det var gøy. Altså, det var ikke...
1: Utsolgt, men, ikke sant, du kan selge ut en handicap-do.
0: Mm-hmm.
1: Og selge fire billetter
0: omtrent
1: og si sånn,
0: samme
1: det var utsolgt.
0: Ja.
1: Ja, hvor mange mennesker var det, da?
0: Jeg tror de har plass til maks 60.
1: Ja, ja, men 60 er bra. På ja, Klokkerstua, det bor ikke mer enn 60.
0: Nei, og det som var gøy er jo at jeg sa jo når jeg kom på at takk for at dere... gidder å komme og kaste bort liksom, kvelden på dette her.
1: Jeg vet at jeg er sånn kartnørd, så jeg skal bare se på kartet hvor det er. Men ja,
0: ja.
1: Hyggelig. Også, var det en lørdag? Eller?
0: Det var
1: en
0: lørdag.
1: Ja.
0: Så sa jeg sånn, det er vel kanskje ikke så innmari mye annet som skjer her ute på Klokkerstua. Og da lo jo folk godt allerede der, så var vi i gang.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig, masse bra folk. Et geitehelvete å kjøre derfra, selvfølgelig. Ja,
1: hvorfor det er der?
0: Ja, jeg tok en stopover hos vår kollega Mats Adler i Asker for å spare meg litt for noe logistikk. Så jeg var der etterpå.
1: Ja.
0: Så jeg dritt meg ut. Det skal vi komme nærmere inn på. Men
1: det skal vi, men jeg tenkte sånn, hvis du, logistikkmessig, du burde jo tatt Norges korteste ferjestrekning. Har du tatt den?
0: Den der stoler ikke jeg på, for sist jeg kjørte...
1: Så var det ikke ferja? Stoler du ikke på den?
0: Ja, det, nei. For det er ganske mange år siden. Det var sånn, nei, den går ikke, nei. Nei, riktig. Når går den igjen, det vet vi ikke. Så jeg bare husker at jeg var... Jeg bare,
1: ja, det er ikke bra.
0: Nei, det er mulig at jeg bare tenkte, vet du hva, jeg holder meg på Riksveien, jeg er ferdig. Men før jeg skal fortelle om hvordan jeg også logistikkmessig har dritt meg ut...
1: Og er det du har dritt? Du sa bare at du har dritt meg ut.
0: Ja. Ja, men vi har fått pakke.
1: Vi har fått pakke.
0: Vi har fått pakke fra en autist som har outsourcet livet sitt helt nedan til Thailand.
1: Han har vel ikke outsourcet, han...
0: Har flyttet dit.
1: Er i eksil,
0: kan man si. Han er i eksil. Det er da, vi har fått en pakke fra Terje Kjernli. Han har sendt oss en pakke, en forundringspakke. Og den skal vi åpne nå, Alvor. Du
1: det
0: klar?
1: Det så hyggelig at vi har fått pakke fra Thailand. Ja, jeg må si, jeg har visst om den pakka dritlenge.
0: Ja.
1: Fordi det en stund siden han skrev at, han, at Terje sendte oss pakke. Så den har jo reist. Den kom ikke med Thai Airways direkte, for å si sånn.
0: Nei, det gjorde den ikke. Og her det. Vi begynner med en liten påse med Snacktown Peanuts. Det liker vi.
1: Ja.
0: Snacktown?
1: Det fått gøy da.
0: Spicy tamarind påsa.
1: Tamarind, det ikke den, det en sånn krydder hjemme.
0: Vi har fått
1: veldig mye luft i seg påsa.
0: Løsj, det noe gelébamser og noe greier.
1: Løsj,
0: vi har fått
1: Nei.
0: Sweet, sweetened Rosell, vet da pokke hva det
1: Fresh milk, står det, og det kan vel si at det ikke
0: Ja, det det ikke.
1: Jeg vil ha det da.
0: Hot and spicy squid seafood bento. Vi har fått en
1: squid.
0: Ja, mer squid. Og enda en pose med squid. Det tørka faen, blekksprut.
1: Jeg skal på jobb i morgen. Kristi.
0: Ja, men vi ikke men ferdig.
1: Det blir jo at jeg kommer til å sitte og drite på meg.
0: Ja, det gjør det. Thai ja. Mini cookies har vi fått. Smak ukjent, det står bare på thai.
1: Thai mini cook, det mange som har ryggen på den.
0: Her har vi fått chewy soft candy, tapioca, milk, tea flavor. Fan, dette var mye rart, altså.
1: Altså, det men alt godteri, eller det mat?
0: Jeg vet ikke om dette går mer til hundene enn mennesker. Chewy det salted cured plums.
1: Her, melkesmak, men i helvete.
0: Her kommer det også...
1: Dette ikke så for deg som...
0: Kalender.
1: Deg som lytter, fordi...
0: Horror with cats. Kalender.
1: Kalender for 2026. Horror med katter.
0: Det rett og slett AI-genererte filmplakater med katter.
1: Ja, for han på forskjell der, hva heter han, Christer?
0: Det jo Jason.
1: Nei. Jason fra jo Texas Chainsaw med myk pus. Altså.
0: Men for å toppe dette jævla kalaset
1: til gavetrisse... Vi må skrive dette tydelig, altså, fordi folk lytter og de ser ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: Vi har fått hver vår vinkekatt.
1: Vinkekatt!
0: Vi har fått vinkekatt!
1: Bjørn!
0: Wow! Tusen takk, Terje. Det var raust, vil jeg si.
1: Det var mye.
0: Gavedryss.
1: Vinkekatt. Med solcelle. Det liker jeg som slipper batteri. Så søt vinkekatt. Men altså, kalenderen her, Kristus, den rimelig psycho.
0: Den psycho. Har du åpnet den?
1: Nei, jeg må
0: du kanskje...
1: Nei, hvis du ser bakpå, så ser du...
0: Ja, her, ja.
1: Altså, det jo kjente skrekkfilmkarakterer som holder katter.
0: Og Exorcisten, oi, se der, dette veldig bra, altså. Chucky her da.
1: Chucky og skrikmaske.
0: Ja, Freddy Krueger med kattepus.
1: Freddy Krueger med katt, og Alien.
0: Jøye meg.
1: Hvem han der i øverste øyre, det P. Diddy?
0: Jeg vet ikke.
1: Er det ikke det?
0: Ja, kanskje det. Nei, du verden, det var Scream og...
1: Jeg ser jo ikke skrekkfilm, vet du ikke,
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, jeg blir redd.
0: Du blir redd, du?
1: Ja, det ikke en følelse jeg ser på som underholdning.
0: Jeg elsker jo.
1: Jeg skulle ønske jeg gjorde det, fordi... da hadde jeg hatt større utvalg, men...
0: Jeg tror jeg var faren min som ødela meg.
1: Men ikke det ikke Mari Maurstad? Hun...
0: Mari Maurstad, ja.
1: Hva heter det?
0: Bride of Chucky.
1: Chucky?
0: Ja.
1: Det Mari Maurstad. Fy faen, lett Mari Maurstad. Og Mia Gunnarsen her, og... Hun...
0: Ja, apropos
1: Mia Gunnarsen.
0: Apropos, nei, reise. Langt, så har jeg dritt meg ut.
1: Ja, dette elsker jeg.
0: Jeg har gjort den klassiske blemma som enhver idiot kan gjøre når man skal bestille en tur.
1: Altså, dette er ikke en reise du har begått.
0: Nei, skal.
1: Jeg
0: har jo lenge hatt en drøm om å ta med...
1: Hei, Jørn Hol.
0: Hæ?
1: Hei, Jørn Hol.
0: Hei, Jørn Hol. Ja. Hatt en drøm. Hei, ja, turn. Uansett. Ja, men det veldig bra universellt måte hvis det du løfter glasset, roper heia turn, ferdig.
1: Og det for det holder.
0: Det holder. Det ikke mer. Ja, jeg
1: fotballsang. Ja, apropos det, jeg må mest huske på det. Ørn Horten.
0: Mhm.
1: Ørnerede, har du det het? Fansen. Eller jeg tror ikke det var fansen, det var, altså, de spilte på høyttaleranlegget da jeg var på kamp der 2003 eller sånn. De har en fotballsang som en cover av Bonnie M's Brown Girl in the Ring, Brun gutt på topp.
0: Oi.
1: Som spilt inn Brun gutt på topp.
0: Nei.
1: Det altså det verre enn Sars på Sharks sin låt som Laurits kanskje han den ikke ut som video.
0: Jeg kan en mye verre versjon.
1: Verre versjon?
0: Svenske nynazister.
1: Har de en coverlåt?
0: Ja, de synger Sverige åt svenskarna, sjalalalala, står det gjerne dritings foran
1: i den melodien der?
0: Foran Karl den 12. Statuen i Stockholm. Og de ikke så flinke til å synge.
1: Nei, hadde det enda vært det. Tenk hvis liksom nynazisten hadde vært sånn, du kan si nynazisten, men det jævla mannskor der, faen, da ble jeg stående.
0: For en bariton?
1: Ja, det liksom sånn, for en bariton. Det dukket opp en Facebook-bil her, altså, nå er det veldig mye grupper på Facebook som du ikke er medlem av, hvor du får opp ting. Det var noen sånne gamle militære, et eller annet, hvor det var en sånn gammel krok som la ut bildet av en tysk soldat, og var sånn, ja, du kunne si mye om det siste, som en jævla stil i de uniformene, så var det sånn, jeg skriver det her på Facebook nå, liksom. Ja. Ja. Ja, men...
0: Åh. Tilbake til drittsaut og reise.
1: Ja, jeg må bare svelge det der, at nynazister synger, for det, bare det er nytt for meg, altså. Mm. Som fotballsupporter. Ja, ok. Ja, du har drittrøyt, du har bestilt deg reise.
0: Jeg har jo liksom drømt litt mange... Sønnen min fyller jo 18 år. Han er jo blitt en voksen mann nå.
1: Oi, når da?
0: I juni. Og ta med han til Japan.
1: Til Japan?
0: Ja, og så... Vi har jo alltid pleid å reise til London og sånn. Men ja. Så tenkte jeg, nå øpper vi gamet litt. Også, ja. For det er kanskje liksom siste turen jeg får... med han på Tomansson før han er liksom reiser selv alene og sånn.
1: Ja, det er ikke så mye. Eller...
0: Hvor gøy er det å reise med en fyr på 50,
1: nei, det var noe greit,
0: opp i 50 år når du har fylt 18? Det er ikke moro, men dette er jo noe vi liksom har hatt lyst til å få til.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg liksom, vet du hva, nå gjør vi det. Ja. Jeg setter meg ned, og så har jeg lest meg opp at Japan Airlines, vet du, de er jævlig gode på komfort og service og sånt. På economy, de har verdens beste economy-klasse.
1: Oh.
0: Jeg har litt breiere seter, maten er dritbra, og generelt liksom, og fri alt er ikke noe du må betale for underveis og sånn.
1: Ja.
0: Så jeg tenker, ja, men da prøver vi jo det da. Går inn på Japan Airlines sin nettside, som er en jævla rigid prosess. Altså, de er... fremdeles i 2006 når det kommer til nettløsning.
1: Ok, ja, litt sånn datt.
0: Ja, og fordi japanere er veldig sånn, her må alt være riktig, og ellers så blir det feil. Ja, ja. De er jo sånn.
1: Det er japansk, ja.
0: Så jeg finner jo da en flytur med Japan Airlines. Den går herfra til Helsinki, mellomlanding, og fra Helsinki til Tokyo.
1: Ja.
0: Og tenker, ja, finner dato, finner returdato, ikke så verst på pris.
1: Oh.
0: Nei, og jeg trodde det skulle måtte ut med mye mer. Men den lander liksom på det vil si en dyrt, men ok sum.
1: Ok, ja.
0: Og så la jeg meg selvfølgelig stresse opp litt at kun 4 plasser igjen på denne flighten og sånne ting.
1: Ikke sant? Ja, ja, ja,
0: okay, ja. Og tenker sånn, ah, faen, da, vet du hva, fuck it, bare bestill.
1: Mm.
0: Og så bestiller jeg. Og så kommer den sånn, nå vil jeg snart ha bekreftelse på mail, fordi jeg har nettopp brukt liksom kreditkortet mitt.
1: Og så har du ikke fått den delen?
0: Jo, så fikk jeg det da. Ja. Ikke så lenge etterpå.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg å lese den lille skriften.
1: Ja, du vet at det
0: er
1: det,
0: ja. Ja, den lille skriften er jo at dette er jo et samarbeid mellom Finnair og Japan Airlines. Så Finnair flyr for Japan Airlines. Det vil si at vi skal ikke fly med Japan, vi skal fly med fuckings Finnair, som jeg har flytt med før.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke det samme.
1: Nei, men altså, har du noen gang sett et Japan Airlines fly på Gardermoen?
0: Nei, fly fly fra Gardermoen.
1: Nei. Nei, men hva trodde du skulle fly med fra Gardermoen da?
0: Ja, Finnair, det er greit at de flyr fra...
1: Og til Helsinki, og så trodde du at du skulle over i... Et...
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Ja, men den lille blå skriften, den lille blå skriften...
1: Dette her er et...
0: Klassisk idiotmanøver.
1: Nei, vet du hva?
0: Helt...
1: Dette er et ikke-problem. Jeg har... Flytt Finnair, ikke samme ruta, men altså Oslo-Helsinki, Phuket eller sånn.
0: På economy?
1: Riktig nok ikke.
0: Nei, ikke sant.
1: Nei, men det er ikke noe gærent med Finnair.
0: Nei, det var ikke det jeg bestilte, skulle bestille.
1: Nei.
0: Det er poenget mitt.
1: Jeg forventet noe mye verre.
0: Ja, men du vet
1: jeg forventet hva... at du var sånn, så viste det seg at det ikke var Tokyo i Japan.
0: Nei.
1: Nei, det var...
0: Tokyo i Omaha.
1: Ja, ja, Tokyo, Nebraska. Ikke sant? Sånn som de som flyr til London, Ontario i Kanada, hvor de har en egen skranke Ja, det er det. For folk som
0: kommer feil.
1: Skulle ha vært i London, UK. Det er sant, det er det.
0: Og det er
1: greit. For det skjer så mye.
0: Ja. Men ja, saken er at du vet jo hvordan jeg er når jeg skal...
1: Ja, parkelig.
0: Nei, jeg blir jo forbanna, sant? Og så...
1: Er du forbanna nå, Christer? Fordi det ikke, dette er egentlig ikke et problem. Men det var ikke det du hadde sett for deg.
0: Nei, sånn. Hadde ikke sett det for meg. Og så sier jo Jeppe sånn, pappa, jeg tror du er mer stresset på det enn meg, for vi skal jo på tur. Ja, ja det skal vi. Men det var ikke med Finnair jeg hadde tenkt meg på tur da. Men nå så går jeg jo i... Det var jo et geitehelvete, et uttrykk jeg bruker mer og mer, for det mye sammen med deg.
1: Ja, ja. Jo, jeg bruker det for mye, jeg må bremse.
0: Gikk inn på Japan Air sin app og skulle legge inn referansnummeret. Nei, det gikk ikke. Det gikk ikke selvfølgelig. Det var da jeg skjønte at her er jo et eller annet snøsk, og det er jo fordi det er jo Finnair. Finnair sin app, boom, rett inn. Hei, velkommen til Finnair.
1: Ja, for den har jeg fortsatt. Den er dritbra.
0: Og 145 dager til tur, og vi gleder oss å se deg ombord.
1: Ja.
0: Men...
1: Der vet du, Ola Christer.
0: Ja, vet du.
1: Der vet du, Ola Helsinki.
0: Der kan man jo velge seter da, selvfølgelig. Ja. Det var gratis da. Det blir et nei fra meg.
1: Hadde du valgt seter på Japan Air?
0: Nei, for det var ikke mulig.
1: Og det er ikke bra.
0: Nei.
1: Det er sånn Norwegian opplegg
0: det. Ja, det er det der. Og sånn, blir jeg sur av, tror du jeg hadde lite tics den kvelden?
1: Altså, dette her er...
0: Klassisk idiotmanøver.
1: Jeg synes dette er, dette er sånn, nå er du dypere og dypere i spektret, for dette er, ja, men dette er sånn,
0: du vet at jeg har
1: så mye buss for tog du tar, så er dette her, dette er tog for tog.
0: Ja.
1: Dette er et annet tog for tog er dette her. Dette er jo ikke, altså, har du sjekket setebredden på long haul flyene til Finner nå?
0: Jeg har det.
1: Ja. Ja, og hva er forskjellen her? Hva snakker vi om?
0: Ikke stor.
1: Se på meg, Christer. Jeg er en fyr som er opptatt av sånt.
0: Ja.
1: Fordi noen ganger så bestiller, får jeg rad 1. Det kan ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg hoppet over et fly som skulle til Tyskland en gang, fordi jeg fikk rad 1, og sa, unnskyld meg, frøken SIS-skranke, har de et annet fly til meg? Ja, men du har fått rad 1. Ja. Men hva er det på rad 1? Er det sånne nedfellbare armlener? Eller er det en sånn fastmontert plate hvor det bordet er? For det bordet er ikke setet foran, for det er ingen foran. Ja. Og når det ikke er da... Det er ikke snakk om mye i bredden, men jeg er avhengig av at det er litt sånn wiggle room der. Ellers må jeg sitte skjevt til Düsseldorf. Det kan jeg ikke. Så jeg er opptatt av dette her. Men du, Christer, det skal ikke være noe problem.
0: Grunnen til at jeg er bekymret er jo for jeg passet ut på flyet her i fjor.
1: Her i fjor?
0: Jeg har fortalt at jeg svima jo av på flyet, jeg pisset meg ut.
1: Ja, jo.
0: Ja.
1: Hvor har du vært? Var det Granka? Nei,
0: nå var det Granka, det er jo ikke helt fint.
1: Nei, ikke nå. Hvor har du vært den da?
0: Det skulle til Hamburg. For å se Scheisse Pauli.
1: Var det da du... Da var du med masse folk.
0: Ja. Og så gjorde jeg krontabba da. Jeg var jo ikke utvilt, og jeg hadde jo ikke spist nok, og jeg drakk alkohol, og lavt blodtrykk, og er gammel. Hei, for en cocktail!
1: Jeg føler at jeg har hørt den historien.
0: Ja, du har hørt den historien før. Og det som skjedde var at jeg går inn på doen, jeg kjenner meg dårlig, ikke sant? Og låser døra, og det skal du ikke gjøre.
1: Nei, det er litt...
0: Nei. Som Kristoffer da sa når jeg kom tilbake til setet og sa at jeg har passet ut og pisset meg ut, og han sa, åja, gammel, du går på do for å dø når du sitter ved siden av en sykepleier. Hvor dum er du egentlig?
1: Ja, du sitter ved siden av en sykepleier.
0: Ja. Jeg kunne sagt til han, Kristoffer, føl meg litt pjusk igjen.
1: Ja, du er som katt som går i skogen for å dø alene.
0: Det
1: er jo litt kjekt å være i fred når man skal dø. Det er litt kjipt å sitte på economy på monkey class, og det er litt kjedelig selv om du har en sykepleier til kompis.
0: Det er 30.
1: Er det en lege ombord? Nei, men jeg har en kompis her som kan vaske meg.
0: Han er kreftsykepleier.
1: Jeg har en kreftsykepleier der, og jeg har lavt blodtrykk. Dette er ordentlig seg. Har du en snikker?
0: Ja, jeg har skjedd før at jeg har blitt dårlig på fly, og da har jeg blitt liksom lagt ned på set og fått oksygen og sånn. Det er jo sånne ting jeg, på en måte sånn, jeg vil ikke få den opplevelsen en gang til. Så det skjer ikke med mindre jeg... For det første, holde med noe alkohol, den er grei, det går helt fint. Punkt to, drikker nok vann og er utvilt før jeg skal ombord i et fly da.
1: Ja, ja. Ja, for det, det jo en kjip opplevelse å bli lagt ned sånn.
0: Ja, det dritt kjipt.
1: Jeg tok et tog, et morgentog forleden, og det pleier jeg ikke å gjøre. Jeg skulle fra Drammen til Oslo en morgen, altså ikke, ikke gristidlig, men så pendler tidlig, sånn 8 eller sånn. Jeg skjønner jo alt som står i mediene om tog, i hvert fall på Østlandet. Vi kom ikke lenger til Liertunnelen, så var jeg dame som segnet om. Det var helt cram-packed fullt tog.
0: Ja.
1: En dame som segnet om. Og det ble litt sånn hul om hei. Jeg står ved døra og holder meg fast i et eller annet som går å holde seg fast i. Det er jo litt sånn... Det er liksom å være å ta tog når jeg liksom er liksom på en fjellsti hvor det glatt fordi du må bare holde deg fast i det du får tak i om det tyttebærlyng eller hva faen det for noe det sidemann eller om geit eller hva jeg vet ikke du holder deg fast jeg tror vi og mann og hvor er veldig misunnelige på India
0: ja
1: hvor det henger folk bak utenfor opp på toget og sånt der, jeg tror det dit vi skal nå begynner du å grave i godteri men ja,
0: jeg
1: ja. Så hun damer seier om og så er det jo en som trykker på den der SOS-knappen. Og det har jeg aldri sett skje før. Så det blir gøy da.
0: Ja.
1: En fyr som trykker på den, og da prater du med, jeg tror det lokføreren du prater med. Jeg tror kanskje det de foran i toget. Han lytter, nå lytter han, men han svarer ikke. Men, hva er det du trykker på? Lytter du egentlig? Du
0: jeg
1: lytter
0: hører,
1: ikke.
0: Jeg hører med åpner en spicy tamarin mens jeg hører på deg.
1: Tamarin, jeg trodde det var en ape, men ok. Det som er påfallende Jeg venter til du er ferdig med dette her Vi kan smake jeg skal, Kan jeg fortelle litt om du er ferdig?
0: Mm-hmm.
1: Det er ikke en spennende historie Jeg venter litt herfra Christer driver og spiser tamarin Hva er det for? Er det nøtter? Hva, faen, hva er det for?
0: Mm, det er det noe tygges? Med stein i Det er en slags
1: Noe med stein? Ja, det kan være nøtt da
0: mm, Med to steiner Det er en slags viske Pfff
1: Det er sånn sviske...
0: Ja, det var noe annet, ja.
1: Kjære dere som lytter til Er det sant? Podcast. En ting er å avbryte, Christer. En annen ting er å slutte å følge med på historien til Halvor og begynne å spise. Og se en annen vei og si sånn, jeg lytter.
0: Jeg gjør det.
1: Jeg kunne sagt hva som helst. Jeg kunne sagt sånn, tror du faen ikke det var tre grevlinger på toga? En var i bagasjelet, pratet i mobiltelefon. Fy faen, er det sykeste jeg har sett? Så hadde Christer sagt sånn, jeg lytter.
0: Ja. Toget
1: ja. Ja, hvor er du i historien, hva husker du?
0: Nei.
1: Det var en dame som besvimte i sted, og det står jo ofte i mediene at folk besvimer ja, på disse togene
0: Ja, det fikk jeg med meg
1: Hun segnet om en fyr begynte å ringe alarmgreia midt i tunnelen, kunne faen ikke stoppet der Eller jeg tror ikke tog stopper utenom stasjoner heller Hvis ikke du har kjørt på noe stort Men det som var påfallet, det som var gøy Er at han konduktøren som kom For vi kjører da inn til mot Askers stasjon Og det er så fullt at han konduktøren Bruker litt tid På å komme seg til, Han har ikke noe blålys eller sirene Han må si unnskyld Eller klatre og setere Hva faen han gjorde altså. Men hva han, hvordan han oppførte seg Når han kom frem til dama Og jeg tror Nok en gang så antar jeg litt sånn gamle fordommer, Trond Viggo-aktig. Liksom som det skjedde da han er guttungen ble påkjørt i Thailand på nyttårsaften. Gammel hvit mann, tynn i håret, hvitt hår med briller. Ser veldig legeaktig ut. Veldig legeaktig. Og det sto en sånn mann da på huk ved siden av dama. Så han var kanskje lege. Eller bare en gammel creep som ville klå på en dame i 50-årene, men... Måten at konduktøren kommer til å være sånn Ja, ja, se her ja Altså det er sånn Skjer dette her 8 ganger om dagen Fordi jeg har aldri sett en fyr Så lite affektert Altså det var som om noen bare viste han et eple Og sa, her, se her da Eple Altså det er
0: ja.
1: han var så Litt. Han sto liksom bare med hoftegrep og var sånn Se her, ja. der er du Yes Da ble det bare aske på deg denne gangen Altså han var helt sånn Han ga så jævlig faen Og det var ikke at han ikke hadde empati med folk Det var bare sånn Folk må jo segne om på det toget hver jævla morgen, altså. Jeg er så lite imponert. Jeg endte bare, vet du hva, jeg endte opp med å gå av i Asker. Gå og ta en kaffe, jeg bare.
2: Tok en for laget.
1: Jeg gjorde det, jeg gikk av toget. Fått av banen, og jeg gikk.
2: Men fullstapp på togvogner, og særlig hvis du sitter fast inne i fuckings Drammestunnelen.
1: Ja, Liertunnelen.
2: Det har jeg gjort, ja. Det er altså 45 minutter satt jeg der inne. Og da var det strømbrudd i tillegg. Sitte der inne og bare tenke, ja, hvor lenge sitter vi her
1: til det?
2: Smeller et tog rett inn i ræva på oss, liksom. Ja, det var dritt, altså.
1: Altså, jeg hadde tenkt det samme, fordi jeg stoler jo faen ikke på.
2: Nei.
1: Det er jo signalfeil, hele tiden.
2: Og så sa jeg til konduktøren.
1: Og så sier de bare sånn, dette skal ikke skje.
2: Nei.
1: Vi skal gå over rutinene våre. Om det skjer.
2: Så sa jeg sånn, er det noe fare? Liksom, hvorfor sitter vi? Ja, nå er det all stans i all togtrafikk, så det skjer ikke noe mer her. Nei!
1: Det er bortsett fra det ene diesellukket med de som skal reparere og børste linjer og sånn. De som ikke, de bare dundrer av gårdene.
2: Kommer på dressin.
1: Ja.
2: Nei, jeg vet det, men det er, nei, det er veldig ubehagelig å bli dårlig ombord, uansett hvor det er.
1: Uff, ja. Jeg har opplevd det før. Ikke så at jeg ble lagt ned mellom setene, sånn, men jeg har liksom, jeg har fått sånn blodtryksfall og sånn på fly.
2: Det er det jeg får.
1: Og bare sånn, nå forsvinner jeg.
2: Ja.
1: Men ja.
2: Nei. Altså, jeg har klart å puste meg ut av det et par ganger, og særlig sånn, det var jo en gang, det var ikke med deg, men jeg var i Nord-Norge, og så blei det vel litt av fest da, som du gjerne blir oppe i Nord. Dehydrert, ikke spist frokost, den rakk man jo ikke, morgenfly. Kjente at det spant greit oppe i topplokket dagen.
1: Det er så jævlig de flyturene der.
2: Ja, fy faen.
1: Jeg hadde en sånn i fjor, og da fikk jeg midtsete fra Bodø og hjem, og bare sånn, og de som satt på hver sin side av meg, bare sånn, hvorfor lukter han tusj? Han lukter tusj og litt tiss.
2: Tusj og tiss?
1: Ja, det er det. Han skal til Oslo.
2: Fy faen!
1: Ja, men hva er det du åpnet nå da?
2: Blekksprut.
1: Skvidd.
2: Ja, tørka blekksprut.
1: Og du åpnet enda et skvidd?
2: Nei,
1: det var tamarin.
2: Det var tamarin.
1: Ok, men nå går vi over til dette her da.
2: Du får vite her. Det lukter jo faen meg bikkjematlukt på der. Altså, der er jo,
1: det, dette er tørka blekksprut jeg skal lukte på.
2: Fy faen, lukt. Du har ikke lyst. Det, jeg tror ikke jeg har. Du,
1: nei, jeg synes ikke det var så ille som du skal.
2: Nei, ta en bit da.
1: Jo, nå.
2: Nå kjenner du det, ja.
1: Det lukter. Hva er det lukter?
2: Tørr fisk.
1: Nei, det er en sånn veldig spesiell lukt som jeg kjenner igjen fra dyrebutikk.
2: Oi, ja. Nettopp.
1: Ja, det lukter sånn.
2: Som du gir.
1: Hva er det lukter i dyrebutikk?
2: Som du gir.
1: Ja, er det det?
2: Ja, du gir
1: kjenner,
2: fisk.
1: Kjenner lukt. Det er en sånn som lukter i dyrebutikk. Er det våt hund og
2: Det var ikke, det var ikke noe innbydende lukt.
3: Er det sånn som man fôrer fugler med?
2: Ja, eller fisk.
1: Ja, kanskje det er fuglemat.
2: Jeg tror ikke jeg skal ta en bit.
1: Kanskje fisk eller fuglemat som er i dyrebutikk. Jeg mener, du har ikke tatt en bit.
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg tenker du skulle få lov til å ta dyden på denne lille.
1: Åh, den er litt klistete.
2: Ja, den er klistete, ja. Ja.
1: Men du kan se de sugekoppene. De er ikke bra, det likte jeg ikke.
2: Fy faen, du kan se sugekoppene.
1: Fy faen. Er liksom, den er litt flat. Strim. Se som noen har smørt honning på en dampervals og kjørt over taffelstiks.
2: Ja,
1: der har du det.
2: Ja, der går Bettan inn i.
1: Åh, han er sterk.
2: Var sterk, ja.
1: Ja, fy faen. I helvete, hvorfor sa du ikke det?
2: Jeg vet jo ikke det. Jeg har jo ikke smakt på fanskapet.
1: Jeg vet ikke hva det står. Hva er det det betyr sterk?
2: Jeg vet ikke.
1: Sterk betyr det.
2: Ja. Og såpass.
1: Det var godt, det var jævlig godt.
2: Ja,
1: er det noe søtt her?
2: Skal jeg prøve en pløm da? Hvis vi er i gang. Pløm, den lukter.
1: Men det er helvete, er det noe inn i kjøleskapet her?
2: Ah, fy faen, det er jo ikke ekstra mildt her ute.
1: Hva er det åt nå da?
2: Åh, fy faen.
1: Gammel
2: øl. Nei, fy faen, helvete! Å fy faen for noe jævla dritt.
1: Hva er det du har puttet i grep nå?
2: Pløm.
1: Pløm.
2: Smakte jo
4: helvete,
1: hvor
4: det
1: søppel? Nei, nei, du må ut.
4: Å, fy faen.
2: Ja, jeg får legge opp den der esken.
4: Ja, det her var, det var, det var noe for smaksløkene. Det var en reise.
1: Faen, Terje! Sett og...
2: Faen, nå skal ikke jeg prøve å smake noe mer.
1: Jo, det må være noe søtt her som gjør at jeg ikke brenner av meg sweeten rosell.
2: Ja, prøv en sånn da.
1: Rosell. Faen er det for noe?
3: Skal dette kanskje være siste tingen vi gjør, for nå har vi holdt på i 48 minutter.
2: Oi, er det sant?
1: Ja, ok, vent da.
3: Da tar vi en siste ting, og så tror jeg vi runder
1: den for dagen. Den her, de store er faen ikke. Nei. Den blå er sikkert greit. Vent da. Er det gule? Da pepper dette fra helvete. Tygge, hubba bubba fra teme. Lush. Søte bjørner og en ku. Den søt. Ikke faen, den sterk. Den japanske blekkfrutthora der.
2: Nei, fy faen, det skal...
1: Dratt til helvete med første flytt i Hiroshima. Med finner.
2: Ja.
1: Ok, den var sterk, altså.
2: Ja, ah, fy faen, det plømmer igjen. Se hvordan den er. Ja, se hvordan den smaker, da.
1: Blanding av, hva skal man si, jeksel og tampong. Skulle det ikke vært mykere?
2: Ja, det er veldig harde ting.
1: Ja, når du tror noe er i Thailand, og tror noe er mykt, så viser det seg at det er hardt, jeg blir skuffet.
2: Ja. Hei!
1: Chewy candy. Akkurat det skulle vært, det er sånn tykket.
2: Ja, men det var søt, eller?
1: Jeg tenkte sånn, fresh milk, taste of...
2: Nei, det gikk den ut også. Nei,
1: tykkes med melkesmak. Hva er det for noe dritt da? Det er meg som Thailand. Thailand. Nå må dere bruke hjelm når dere kjører moped. Fordi dere ramler av, så lager dere dette her. Og det går ikke lenger.
2: Nei, det var
1: Et peneste damen i verden av thailandske menn, var det som sa. Tom Rhodes sa det.
2: Men da,
1: nei, vet du hva, den dagen her ble jo...
2: ble ikke mye fakta, ble ikke... Men,
1: sorry, jeg bare, det går gærent her.
2: Ja. Men med det, så...
1: Under utknaus.
2: Der var den ute.
1: Der er!
2: Hei! Da takker vi for oss.
1: Jeg tror
2: vi...
1: Omgjeng, tusen takk for gave, Terje. Takk skal du ha. Men ikke noe mer godteri nå.
2: Nå holder jeg.
1: Oi,
2: tusen takk for oss.
1: Det er noe går gærent her.
2: Og hei, Atul.
1: Hei.
5: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.
6: Ja!

0: Don't come easy. Kanskje ikke på den tiden av døgnet, for veldig mange som går og bare mumler på den tiden. Ut og inn av dusjen. Eller, vi skal ha topp 10-liste.
1: Vi skal ha topp 10-liste. Tegn på at du er en dårlig spion.
0: Ja, for det veldig mye spionasjeting om dagen.
1: Ja.
0: Ja, russerne får ukrainere til å spionere, kineserne spionerer. Ja,
1: det er mye rart nå.
0: Ja, veldig mye. Her dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er en dårlig spion. Plass nummer 10.
1: Du har aldri klart å holde på en hemmelighet.
0: Nei, det,
2: nei, det må du nesten
1: ja,
2: klare.
1: Men det ikke sier jeg bare til deg, altså.
0: Plass nummer 9.
1: Du får jo ikke fulgt med i avisen.
0: Fordi?
1: Nei, for den har jo klept kikkehøl i.
0: Og det er såpass dårlig spion, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Plass nummer 8, da.
1: Du tar selfie på den røde plass og legger ut på Snap og Insta og Facebook og andre plattformer.
0: Plass nummer 7.
1: Du har alltid telefonen din på høyttaler.
0: Ja, da er du dårlig spion. Ja,
1: litt svær telefon på høyttaler.
0: Plass nummer 6.
1: Du er den eneste som bruker stresskoffert.
0: Ja, det er den svarte klassiske
1: firkantegn,
0: ja.
1: Og gjerne da med et håndjern fra hånda her, ja. Og ned til håndtaket.
0: Sånn treholdt koffert, ja. Med svart og sølv i midten. Plass nummer 5.
1: Du har bare ett pass.
0: Ja, du skal jo ha flere.
1: Ja, hele stresskofferten skal jo være full av pass.
0: Full av pass, vet du. Masse forskjellige utseender og navn og i det hele tatt. Plass nummer 4.
1: På 1881 så står du oppført som spion.
0: Ja, da er du dårlig spion.
1: Ja, da er du dårlig spion, altså.
0: Plass nummer 3.
1: Du får lønn av de rubler.
0: Jubler.
1: Rubler.
0: Ja, da er du dårlig spion.
1: Ja.
0: Plass nummer 2.
1: Du har glemt kodenavnet ditt.
0: Åh.
1: Åh, hva var det igjen da?
0: Ja,
1: ja.
0: 009.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er en dårlig spion. Her er plass nummer 1.
1: Du sitter i fengsel.
0: Du sitter i fengsel, ja.
1: Ja,
0: ja.
2: Da
0: er
2: du
0: dårlig spion. Ja, da er du dårlig spion.
1: Dårlig.
0: Ja, ja. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er en dårlig spion. Dette er Radio Norge. God morgen til alle spioner der ute.

0: You're my heart, you're my soul. Det er besøk fra India. Norge har besøk av den indiske statsministeren, så der er det altså grunnen til at vi skal ha India-quiz i dag.
1: Yes. Ai, ai, ai.
0: Indian quiz.
2: Jeg vet ikke hva man sier ja på indisk, ja.
0: Nei, ikke heller.
1: Yes.
0: Og jeg fikk, nå fikk jeg lyst på indisk mat i dag også.
1: Ja, jeg
2: også. Åh. Det satt Geir jeg så akkurat og snakket om.
0: Ja, gjorde det.
2: Ja.
0: Men da kjører vi i gang India-quiz. Må du være raske på knappen. Hva heter hovedstaden i India da, dere, Geir?
1: New Delhi.
0: Det er New Delhi.
3: New Delhi.
0: India har et postkontor som ligger hvor av disse tre her? Det er flytende på en innsjø, eller på et tog, eller under bakken i en jordhytte. Vær så god, Kim.
2: Det må jo være på tog.
0: På tog? Nei, det er ikke riktig.
2: Det er veldig gøy å ha postkontor på tog.
1: Det er postkontor på flytende på, ute på vannet.
0: Ja, det er riktig. På en innsjø.
1: På en innsjø.
0: Ja, så er det sånn.
1: Da må du ro ut og hente posten din.
0: Ja.
1: Post i butikk.
0: Er det lov å snakke sånn, egentlig?
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Jeg synes det er veldig gøy med engelsk.
1: Ja, det driter jeg i.
0: Det er greit. Hva... Hvilken sport oppstod i India av disse her?
2: Vær så
1: god. Det er sikkert cricket.
0: Den er jo ikke nødvendigvis bare derfra, men det er av basketball, cricket og sjakk.
2: Så er det, og jeg sa cricket.
0: Og da svarer du?
2: Da sier jeg, hva er det siste?
0: Sjakk.
2: Sjakk, sier jeg.
0: Ja, indisk. Det er helt riktig.
2: Ja.
0: I India finnes det en festival hvor folk feirer ved å, her er det alternativer, bade i melk, kaste tomater på hverandre eller male hverandre med farger. Vær så god, Kim.
2: Det er å male hverandre med farger.
0: Det er helt riktig.
2: Ja, ja.
1: Flotte farger.
0: Og så til et ja-nei-spørsmål.
2: Melk er ikke kua hellig. Kan de drikke melk inn det? Jeg tror ikke de drikker melk, ja.
0: Jo, de gjør jo det.
2: Gjør de det?
0: Ja. Det er vel så sterkt krydder, så må de drikke melk.
2: Ja, nei, de har laktoseintolerant.
0: Ja, ja, ja. For siste spørsmålet er interessant, og da må dere være raske på knappen, for det er et ja-nei-spørsmål.
2: Ja.
0: Har India flest vegetarianere i verden?
2: Ja.
0: Kim, du svarer ja.
2: Ja.
0: Og ja er riktig.
2: Ja.
0: Ja. Så da vet du det, og det tenker man jo kanskje ikke på. Ja. De spiser veldig mye blomkål. Blant annet.
2: De spiser mye kikerter.
0: Ja, kikerter spiser de, ja. Det er Kim som vinner India-quizen i dag.
2: Yes.
0: Ja, og det er jo du som ser mest indisk ut også.
2: Ja, jeg er helt enig.
0: Ja, det er jo kjempeflott.
2: Jeg er halvt indisk,
0: ja.
1: Ja, det er det, ja.
0: Det er ikke mange som vet.
2: Nei.
0: Dette er Radio Norge. God morgen. Hello.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Produkter fra gamle dager i gåsetegn da. Produkter kanskje ikke får tak lenger. Hva er det vi savner? Og da har vi bedt folk å ringe oss på 08282, og det gjøres altså. Tor Ivar fra Årnes, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Få høre hva du savner da.
1: Du, det var på 80-tallet så hadde vi et pålegg som het ekte sjokoladepålegg fra Bergene. Bergene ekte sjokoladepålegg.
0: Wow!
1: Bergene? Det var tusen ganger bedre enn der sjokadegreiene.
0: Ja, ja, ja.
2: For det var liksom forløperen til sjokade da.
0: Bergene?
1: Nei, for det sjokade var samtidig.
2: Ja, det var samtidig.
0: Ja, ja, ja. Det demrer et eller annet der, men jeg klarer ikke å se den for meg.
1: Ja, ja, altså. den kom på sånn der pappboks med sånn papplokk. Ja. Ja, ja, ja.
3: Der har vi en. Jeg har den oppe
0: her. Ja, der ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, nydelig.
1: Åh. Ja, det var det beste som fantes.
0: Så bra.
1: Men det er klart, det er noen da som slår sammen noen firmaer, og så er det noen som skal finne opp det der hjulet på nytt. Jeg skjønner fankeren ikke alt. Ja, ja, ja. Ikke sant, og så begynte å blande karamell og drit oppi sånne ekte sjokoladepålegg.
0: Og kakesmuler, og faen soldemor, jeg er helt enig.
3: Jeg tror regjeringen må gå.
0: Ja. Tor Ivar, tusen hjertelig takk skal du ha. Ha det. Vi rekker en til, det er så koselig dette her. Per Otto fra Bærum, god morgen.
4: God morgen.
0: Ja, hva er du savner, Per Otto?
4: Jeg savner egentlig, ikke så mange år siden kom det en krukanisk sjokolade.
2: Krukanisk?
4: Var de fleste butikker. Oh. Og i fjor så forsvant den pluss 1.
3: Er det på pinne?
4: Jeg synes jeg var innmari god. Jeg har hørt at Geir likte krukanis her.
3: Ja, ja, jeg liker krukanis.
2: Men var det bøtte eller på pinne?
4: Det var kronesis. Oh, ja. Det som kronesis jordbær-sjokolade.
2: Hva med krukan?
4: Ja, krukan og sjokolade. Den synes jeg var veldig god. Kjøpte flere pakker om gangen.
0: Du gjorde det, ja. Ja, ja, det var fantastisk. Tusen takk, Per Otto. Ha det godt, da.
4: Hit til alle.
0: Du sa jo bøtte, Kim.
2: Bøtteis,
0: ja. Bøtteis. Det var bøttetrommis og bøtteis. Men det trenger ikke å være bare is dette her, altså det kan være flere ting også. Da er det bare å ringe oss. Hva samler du? Jeg samler ekte bondstoff, jeg, med gift.
2: Ja, så funka.
0: Oi, 08282.

0: Tracy Chapman, Fast Car i morgenklubben på Radio Norge. Hvilke produkter savner du fra gamle dager? Altså gamle dager i gåstein, at det ikke var så gammelt heller. Med på telefonen fra Trøndelagen så har vi Anne med oss. Hei, Anne!
1: Hei, hei!
0: Hei, du!
2: Hei.
1: God morgen til dere!
3: Hva savner du?
1: Lundgren!
3: Ja!
0: Ai, ai, ai.
2: Ja, det du ikke alene om. Jeg leser at det 16 000 nordmenn som har samlet seg i en Facebook-gruppe om å få denne sjokoladen tilbake.
1: Det tror jeg på, men jeg tror ikke at den vil komme tilbake, da.
0: Nei, Lohengrin, jeg husker jo, jeg var lenge...
3: Vi kalte det kjøttbein.
0: Åja, for at det var sånn kule på hver side, ja.
3: Ja,
0: ja. Stod ut, og så var det sølvpapir, og så... Hva var jeg, det var sånn belte midt på, var det ikke det?
1: Rødt belte,
0: ja. Ja, ja, ikke sant?
1: Og så stod det Lohengrin med kvikt av den, og så på selve sjokoladen så stod det også Lohengrin.
0: Ja, mm. Vet du hvor det navnet kommer fra? Liksom? Jeg tror jeg aldri har uttalt det navnet riktig noen gang. Lohengrin, tror jeg også. Eller?
1: Jeg har aldri... Jeg vet ikke.
0: Nei, nei.
1: Jeg vet at det var Nidar som produserte den.
0: Nidar, ja. Selvfølgelig, ikke sant? Det var jo Trøndelagen det da.
3: Ja, det er det følgelig. Ja.
1: Ha, ha, ha, ha. Og morsom, ja.
0: Ja, ja.
2: Men jeg leser om en Eirik på 52 som hobby sjokolademaker, og han har nå inne på godt.no, så står det en artikkel om han, hvor han faktisk lager denne sjokoladen, får tak i det brett og de formene,
0: nei.
2: Og så lager han den
3: så
2: sjokoladen.
3: Så lager han Lohengrin?
2: Ja.
0: Oi, oi, oi.
3: Da får du, det må du lese mer om.
2: Så ta kontakt med Eirik.
1: Eirik. Ja, så okay, ja.
0: Ha det bra, Anne.
1: Ha det bra, dere.
2: Ha det bra.
0: Hva er det du savner fra gamle dager? 08282 av, ja, det blir mye sjokolade, men det har vært litt is, vanlige matvarer som forsvant.
2: Og jeg savner pizza originale Milano, ja.
0: Broiler.
3: Broiler? Det er vel alt.
0: Ja, det er vel ikke det. No.

0: Ironic. Vi snakker om matvarer og produkter som har gått ut av produksjon. Så snakker vi om Anne fra Trøndelagen. Hun påstod at Longgreen var fra Nidar.
1: Nei, det var ikke.
0: Nei, ikke det hele tatt, det var Freia. Prøvde trønderen å ta over
2: sjokoladefabrikken. Altså trøndere stjeler alt det.
0: Alt de kommer over. Ja, ja, ja. Mye morsomme produkter i hvert fall som har gått ut. Dus fruktdrikk med melk. Altså juice og melk. Altså, det høres altså.
3: Ja, det der ser jeg jo i utlandet.
0: Ja, jeg blir bilsjuk av det.
3: Ja, ja, det ikke noe særlig det.
0: Vi skal ha bløffmakeren i dag. Det jo tre historier, kun en av historiene hvor er sann.
3: Ja. Med telefonen så trenger vi en som kan være med og gjette. Det trenger vi hver dag, og da ringer du 08282 da også.
1: Og vi har morgenklubbens særdeles eksklusive kaffekopp. Den står her, og det samme har vi et lite fint verktøysett fra Vyrt. Det får du bare du kommer igjennom, selv om du gjetter feil, så får du det.
0: Hvem av oss har gått inn for spesialisering?
3: Det har jeg.
0: Det har jeg også. Det har jeg. Altså. 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: Det stille i trafikken. Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser akkurat nå.
6: Når du skal selge

0: Sweet Home Alabama i morgenklubben på Radio Norge. Nå til dagens topp 10-liste, og jeg skjønner at det handler om spioner.
1: Spioner, du er jo veldig inne i spionasjen, eller du følger jo med på alt sånt.
0: Hele spionen, jeg har jo vært gammel agent og alt sånt.
1: Gammel i hvert fall. Det er 10 tegn på at du er dårlig spion.
0: Dårlig spion, ja. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er en dårlig spion. Plass nummer 10.
1: Du har aldri klart å holde på en hemmelighet.
2: Nei, det må du nesten klare.
1: Dette sier jeg bare til deg.
0: Plass nummer 9.
1: Du får jo ikke fulgt med i avisen.
0: Fordi?
1: Nei, for den har jo klept kikkehull i.
0: Og det er såpass dårlig spion, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Plass nummer 8, da.
1: Du tar selfie på den røde plass og legger ut på Snap og Insta og Facebook og andre plattformer.
0: Plass nummer 7.
1: Du har alltid telefonen din på høyttaler.
0: Ja, det er jo dårlig spion. Ja,
1: litt svær telefon på høyttaler.
0: Plass nummer 6.
1: Du er den eneste som bruker stresskoffert.
0: Ja, det er den svarte klassiske
1: firkantene, ja. Og gjerne da med et håndjern fra hånda her, og ned til håndtaket.
0: Sånn treholdt koffert, med svart og sølv i midten. Plass nummer 5.
1: Du har bare ett pass.
0: Ja, du skal jo ha flere.
1: Ja, hele stresskofferten skal jo være full av pass.
0: Full av pass, vet du. Masse forskjellige utseender og navn og i det hele tatt. Plass nummer 4.
1: På 1881 så står du oppført som spion.
0: Ja, da er du dårlig spion.
1: Ja, da er du dårlig spion, altså.
0: Plass nummer 3.
1: Du får lønn av de rubler.
0: Rubler. Ja, da er du dårlig spion.
1: Ja.
0: Plass nummer 2.
1: Du har glemt kodenavnet ditt.
0: Åh,
1: hva var det igjen da?
0: Ja, 009.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er en dårlig spion. Her er plass nummer 1.
1: Du sitter i fengsel.
0: Du sitter i fengsel, ja.
2: Da er du dårlig spion.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er en dårlig spion. Dette er Radio Norge. God morgen til alle spioner der ute.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen.
1: Du er jo klokkemann-loven.
0: Ja, jeg er litt fascinert av det.
1: Ja. Men nå leser jeg om Swatch-klokkene. Altså, Swatch-klokkene kjenner vi jo til. Ja. Billige plastklokker.
0: Ja.
1: Og nå har jeg altså brutt ut helt kaotiske tilstander rundt omkring i Europa, for de skulle da lansere en ny klokke. Ja. En plastklokke koster 3200 kroner i dagens verdi, 300 euro omtrent.
0: Mm.
1: Videre selges for 17.000.
0: Oi, wow. Har det tatt helt av nå?
1: Ja, og så dette her er jo flere byer i Europa. De måtte stenge butikker. Det har vært politi og tåregass og helt.
2: Oi, nei, hvorfor det?
1: Nei, det er fordi at folk
2: går
1: jo mannen av huset for å få den klokka.
0: Da. Men er det sånn, er de Swatchene hvor de da lager i samarbeid med de store klassiske urprodusentene?
1: De er i samarbeid med, ja da, de gjør jo det innmellom. Hva er det den sjappa heter da? Det heter...
0: Er det den du har der oppe?
1: Audemars Piguet.
0: Ja, Piguet.
1: Piguet. Mm. Ja,
0: PG.
1: Er det kjent?
0: Ja, ja. De er Royal Oak. Har de som sin liksom, beste, eller sånn, modell som veldig mange vil ha da.
1: Ja.
0: Så det er en veldig, veldig.
1: Har du noen Swatch-klokker? Det er jo verdifullt da, ser ut som.
0: Jeg har hatt noen, og vet du hvorfor det heter Swatch?
1: Sian Watch? Nei.
0: Nei, Swatch? Nei, det er fordi at
2: i tolle vann?
0: Nei, det er sveitsisk urproduksjon.
2: Ja.
0: Så kom jo japanerne og andre inn på banen, ikke sant, og produserte og kopierte og holdt på. Så det var at de måtte gjøre et grep de også, og dette er jo ikke noe urverk inni, det er jo batteriklokker. Ja. Så det Swatch, det står for second watch. Så du skal ha to klokker.
2: Ikke sant?
0: Ja, du skal ha den andre, skal du kjøpe den da og støtte opp
2: om
1: det. Men det er jo ikke urverk, men det viser jo tiden. Er det ikke urverk da?
0: Ja, men urverk er jo, den blir drevet av batteri og ikke en springfjær.
1: Ja, men det sier jo ting.
0: Ja, det kan du gjøre. Men det er ikke urverk med en fjær. Det er et batteri som driver motoren.
2: Jeg skjønner egentlig ikke hvordan en klokke går uten... Ja, det er fjær,
0: ja. Ja.
2: Jeg har ikke tenkt
0: den
2: på det.
0: Den spenner seg. Når du trekker opp klokken, ja, ja, så spenner jo den fjæren, og så fordeles den kraften, ikke sant? Og så hvis du rister...
2: Det er derfor
0: den
2: går feil.
0: Ja, det går jo feil. Hvis det går jo feil. Jeg gjør jo det hele tiden. Nei, men det var Klokkenytt med Geir Skau. Den så jeg ikke komme.
1: Nei.
0: Ja, bra det, Geir. Jeg er veldig stolt av deg igjen nå.

0: Petra Marklund, Hemnerna mot himlen. Jeg synes denne låten er helt fantastisk. Og husker jeg fortalte i fjor om at jeg traff to karer. Du, Loven, du jobber i radio.
1: Ja, ja.
0: Hva heter den?
1: Stemmer det.
0: Og så satte jeg på da på Fylgefri båten. Det blir kommet til en norsk versjon med Madeleine her også. Kan høre litt, Rann.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Listen to your heart og Roxette I morgenklubben på Radio Norge.
1: Har du fått med deg at SV på jakt etter nytt slagord?
0: SV, ja så vidt.
1: Altså partiet SV.
0: Ja.
1: De har jo nå I 9 år hatt for de mange, ikke for de få. Nå mener de liksom innad
0: I partiet. Er ikke det Coca-Cola?
1: Nei, det for de store, for de små.
0: Oh, ja.
1: For de store, for de små.
2: Ja, det veldig. Ja,
1: for de mange, ikke for de få.
2: Når du blander Coca-Cola og SV,
0: ja.
2: da har en bomma
1: litt. Det barnebursdag.
0: Det barnebursdag,
1: ja. Det Cola og Fanta.
0: Ja, de har hatt og skal ha nytt slagord.
1: Ja, så ber de på en måte publikum om hjelp selvfølgelig her. Da. Man trenger jo hjelp, og det jo det de sier I partiet, at de framstår som kanskje litt snillere enn det de De vil ha noe med litt mer power,
0: trøkk, ja.
1: Litt mer trøkk. Mm. Fordi mange, ikke fordi få, ja. Sier ikke nok, ikke
0: sant? Nei, de gjør ikke det. Nei. Vi, altså det
2: SV ikke så ille som folk skal ha det til.
0: SV, stadig vinglete.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nesten som Arbeiderpartiet, bare verre.
0: Ja.
2: det usynlige partiet, bortsett fra på Dagsrevyen.
0: Ja.
2: For der de jo, dukker de jo opp.
0: Ja, ja, der, der
2: men, hvem, ja,
0: hvor ble det Hanna Kvanmo?
2: Nevn en SV-politiker som loven.
0: Nei.
1: Jo, kom igjen da.
0: Nei,
1: du husker henne?
0: Nei.
1: Kirsti Bergstø.
0: Ja, ja, det hun, ja, men jeg tenkte sånn at...
2: Men det bare
0: ja.
2: Det den eneste jeg kom på.
1: Audun Lysbakken, ikke han også? Nei, han ikke SV. Hvor han da?
2: NHO.
0: Nei, Lysbakken var SV.
1: Ja, han var det?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, da jeg klarte to,
0: ja. Ja, det jo ikke verst. Jeg nevnte Hanna Kvanmo, for det var SV, ikke sant?
2: Ja.
0: Jeg mener det, jeg husker det.
1: Jeg kan en lokalpolitiker I SV.
0: Åja?
1: Camilla Eidsvoll.
0: Ja, du er
1: bra.
0: Ja. Men slagord, har vi kommet noe videre på det? For de jo egentlig utgangspunktet mot at man skal bruke veldig mye penger på slagord.
1: Ja, det
0: for det sløsing av penger.
1: Ja, det sløsing. Ja. Men nå får du hjelp av publikum, og det jo en del kommentarer I denne saken også I VG, hvor den kommentaren som blitt likt flest ganger alt ditt mitt.
0: Alt ditt mitt, at det nye slagordet. Det var litt morsom.
1: Men det fint.
0: Ja, det var satire.
2: Sovende sosialister.
0: Ja. Noe sånt, sosialister med hvilepuls.
2: Ja, det V, hvilepuls.
0: Ja.
2: Sosialister,
1: og det SV,
2: sosialister,
0: ja.
2: Og så hvilepuls I smått under,
0: ja.
2: Ja, ja den tror jeg de går
0: der, på. Der vi inne på
2: nå. Og så noe. Smeller det.
0: Ja.
1: Det der med hvilepuls uten H.
0: Ja.
2: Ja, nei, du må ha V.
0: Det jo flere dyslektere ikke der da, ikke sant?
2: Ja, ja. Dyslektere. Det lysreklame.
0: Nei, jeg vet ikke om vi får den jobben her, altså. Det ikke sikkert vi gjør det.
2: Nei, men vi gjør I hvert fall vårt.
0: Ja, SV skal I hvert fall ha nytt slagord. Det vel en lukter I topp 10-lista, Geir, egentlig.
1: Ja, det kan vi lage.
0: Vi kan prøve det.
2: Nye forslag, ja.
0: Her kommer Kiss, og dette Radio Norge på en tirsdag. Oh, yeah.

Dette er Radio Norge, Per og jeg. Og vi hører AHA slå fast at det et sted solen alltid skinner. Og det på TV med nesten like stor varme og innlevelse som på radio. Vi holder oss dette her med været vi. Thomas Ledin, vet du, fantastisk artist, men han ikke så positiv av seg. Sommeren kort, det meste regner bort, det han

Dette er Radio Norge med Morten Abel her. Tulips, eller tulips, for det en sett til slutt her. Apropos blomster, det slår meg at der jeg litt slapp med å kjøpe det. Jeg burde gjort det oftere. Det nesten som jeg skulle hatt skrekken for det, men det et navn for det, og faktisk det en fobi. Altså, å ha frykt for blomster, det har et navn, et sånt latinsk navn. Antofobi. Så hvis du har antofobi, så du redd for blomster. Slå den da.

0: jag vet, jag har hört den 100 gånger. Jeg er glad til å banne på radio.
1: Ja, det, jeg tror du egentlig vet innerst inne hva den låta heter. Det var jo No ja. Doubt.
0: Ja, med, ja, ja, det står stille. Men, ja.
1: Don't speak. Ja.
0: Don't speak, selvfølgelig. Don't speak, ja. Og den siste var?
1: Ja, nei, det kan jeg ikke si. Kanskje, kanskje vi sparer den?
0: Ja.
1: René, veldig hyggelig å ha deg med. Takk for spenningen, og velkommen tilbake når som helst.
0: Takk for det.
1: Og har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Det en tusenlapp å vinne. Tekst kodord Norge til nummer 2033.

bare ta samme bokstaven og så gjentar du den til det nærmest kjedsommelige. Da får du en gigahit etter hvert. Med Crash Test Dummies. Jeg vil bare minne om en podcast som skikkelig stilig. Det skikkelig stilig, det bra sagt. Det veldig fin. Jeg liker den veldig godt da. Det podcasten det alle snakker om med Siri og Kim. Der kommer det episode tre ganger I uka. I går, altså mandag, da kom episoden det du snakker om, som alt sånt som ikke I nyhetene, men som folk flest prater om. På onsdager det en gjest, og på fredager det den vanlige episoden. Og I morgen, altså onsdag, så kommer det episode med Anine Olsen, en av Norges mest frittalende og morsomme stemmer. Så hvis du har lyst til å høre en skarp tunge med smitt med humor, så det bare å få med seg den episoden. Den slippes midnatt I dag, og det helt gratis der du pleier å høre podcast, så få med deg det alle snakker om.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Mister Mister og Kyrie fra en tid hvor slagordet for tyggegummet ta det rolig, tyggentøy.
2: Tyggtøy,
1: ja. Strusket tøy.
3: Savner dere tøy?
1: Tøy.
3: Eller finnes det fortsatt?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke spist det. Nei, jeg tror ikke den finnes her lenger. Morsomt produkt.
3: Jeg tror bugg var min tøy, på en måte.
1: Ja, buggen var der. Den kom jo også på rull en stund. Den ble jo i hvert fall borte. Men bugg, det var jo sånn, vi brukte det som uttrykk. Hvis det var uttrykk, sånn, hvis det var ting som var litt sånn småsøplet eller noe drit, da var det, er bugg i vannet her, da var det liksom tang i vannet.
3: Ja, det er bugg, ja.
1: Ja, det er bugg. Det er også rare produkter som har forsvunnet. Det var en eller annen dag jeg leste meg opp her, fordi hvor ble det av lørdagskyllingen? Det var sånn ungdomstid.
2: Den i den sånn, svære formen.
1: I en metallform, og så var det et papir, nei, papplokk oppå, som var liksom klemt rundt på langs hele siden.
2: Det var nydelig.
1: Ja, det var jo helt fantastisk. Det tok en time fra fryseren
3: til... Fra frossen til
1: instan, og så måtte du varme ovnen, og den måtte du se og gikk rundt, og så var den en time, eller var det jo...
3: Men var det lår, eller var det biter?
1: Nei, det var biter, det var både lår.
2: Var det ikke lår,
1: ja?
3: Det var en hel kylling.
1: Ja, som var delt opp i stykker.
2: Og krydder av nydelig,
1: ja.
2: Saftig og god, er det?
1: Men den husker jeg veldig godt.
3: Ja, jeg har noen sånne svake minner fra denne også.
1: Ja, den er jo ikke lenger. Og så er det andre typer produkter som vi har lyst til å høre. Hva er det du savner?
3: Ja, vet du hva jeg kom på nå?
1: Ja.
3: Timon og Pumbaa-isen.
1: Hva kalte du det?
3: Timon og Pumbaa fra Løvenes konge.
1: Oh, ja.
3: De hadde en saftis hvor det var insekter inni, men insektene var laget av vingummi.
1: Nei.
3: Ja, det var verdens beste is.
1: Wow.
2: Hvor var dette her da?
3: Ja, det var da jeg var barn da. Så, ja.
2: Så 2000. Et par år siden.
1: Ja.
2: Nei, da hadde vi allerede begynt på krokanisen.
1: Ja, helt klart. Hvilke produkter savner du? Da må du ringe oss. Åja, den, ja, det har vært så gøy hvis folk ringer nå.
3: Ja, 08282.
1: Ja, gjør det.
2: 08282. Men krokanis på pinne finnes ikke det.
1: Gjør ikke det?
2: Nei, gjør det.
1: Heter ikke den gullpinnen da?
2: Nei da, det er med nøtter og sjokolade.
1: Hvilke produkter savner du? 08282.

0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Produkter fra gamle dager i gåsetegn da. Produkter kanskje ikke får tak lenger. Hva er det vi savner? Og da har vi bedt folk å ringe oss på 08282, og det gjøres altså. Tor Ivar fra Årnes, god morgen til deg.
2: God morgen.
3: God morgen.
4: God morgen. Få høre hva du savner da.
2: Du, det var på 80-tallet så hadde vi et pålegg som het ekte sjokoladepålegg fra Bergene. Bergene ekte sjokoladepålegg.
1: Wow!
2: Bergene. Det var tusen ganger bedre enn der sjokadegreiene.
1: Ja,
4: for det var liksom forløperen til sjokade da.
1: Bergene.
2: Nei, for det sjokade var samtidig.
4: Ja, det var samtidig.
1: Ja. Det demrer et eller annet der, men jeg klarer ikke å se den for meg.
2: Ja, altså. Den kom på sånn der pappboks med sånn papplokk. Ja.
3: Der har vi en. Jeg har den oppe
1: her. Ja, der
3: nå.
2: Ja.
1: Ja, nydelig. Åh.
2: Ja, det var det beste som fantes.
1: Så bra.
2: Men det er klart, det er noen da som slår sammen noen firmaer, og så er det noen som skal finne opp det der hjulet på nytt. Jeg skjønner fankeren ikke alt. Nei. Ikke sant, også begynte å blande karamell og drit oppi sånne ekte sjokoladepålegg.
1: Og kakesmuler, og faen, ja. Soldemor, ja, jeg er helt enig.

0: Ja.
1: Jeg tror regjeringen må gå.
2: Ja. Tor Ivar, tusen hjertelig takk skal du ha. Ha det. Og vi, ja, vi rekker en til. Det er så koselig dette her. Per Otto fra Bærum, god morgen.
3: God morgen.
2: Ja, hva er du savner, Per Otto?
3: Jeg savner egentlig noen, ikke så mange år siden kom det en krokanisk sjokolade. De fleste butikker. Og i fjor så forsvant den pluss en.
1: Er det på
3: pinne? Men synes jeg var innmari god. Jeg hørte at Geir likte krokanis.
1: Ja, jeg liker krokanis.
4: Men var det bøtte eller på pinne?
3: Det var kronesis. Oh, ja. Som kronesis jordbær sjokolade.
4: Med krokan?
3: Ja, krokan og sjokolade. Den synes jeg var veldig god. Kjøpte flere pakker om gangen.
2: Du gjorde det, ja. Ja, det var fantastisk. Tusen takk, Per Otto. Ha det godt, ja. Du sa jo bøtte, Kim.
4: Bøtteis,
2: ja. Bøtteis. Det var bøttetrommeis og bøtteis. Men det trenger ikke å være bare is dette her, altså det kan være flere ting også. Da er det bare å ringe oss. Hva samler du? Jeg samler ekte bondstoff, jeg, med gift.
4: Ja, det så funka.
2: Oi, 08282.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Hvilke produkter savner du fra gamle dager? Altså gamle dager I gåstein, da tenker jeg så gammelt heller. Med på telefonen fra Trøndelagen så har vi Anne med oss. Hei, Anne.
3: Hei,
2: hei. Hei,
3: hei. God morgen til dere.
4: Hva savner du?
3: Lohengrin.
4: Ja.
2: Ai.
5: Ja, det du ikke alene om. Jeg leser at det 16,000 nordmenn som har samlet seg I en Facebook-gruppe om å få denne sjokoladen tilbake.
3: Det tror jeg på, men jeg tror ikke at den vil komme tilbake, da.
2: Nei, Lohengrin, jeg husker jo, jeg var lenge...
4: Vi kalte det kjøttbein.
2: Ja, for at det var sånn kule på hver side, ja.
4: Ja,
2: ja. Stod ut, og så var det sølvpapir, og så var jeg, det var sånn belte midt på, var det
3: rødt,
2: ikke?
3: Rødt belte,
2: ja, ikke sant?
3: Og så stod det Lohengrin med kvikt og bein, og så på selve sjokoladen så stod det også Lohengrin.
2: Ja, mm. Vet du hvor det navnet kommer fra? Liksom? Jeg tror jeg aldri har uttalt det navnet riktig noen gang. Lohengrin, tror jeg altså. Eller?
3: Jeg har aldri... Jeg vet ikke.
2: Nei.
3: Jeg vet at det var Nidar som produserte den.
2: Nidar, ja. Selvfølgelig, ikke sant? Det var jo Trøndelagen det da.
4: Ja, det det selvfølgelig. Ja.
3: Og morsom, ja.
2: Ja.
5: Men jeg leser om en Eirik på 52 som hobby sjokolademaker, og han har nå inne på godt.no, så står det en artikkel om han, hvor han faktisk lager denne sjokoladen, får tak I det brett og de formene,
2: Nei.
5: Og så lager han den sjokoladen.
4: Så lager han Lohengrin?
5: Ja.
2: Oi.
4: Da får du, det må du lese
5: nå,
4: mer om.
5: Så ta kontakt med Eirik.
3: Eirik. Ja, så okay, ja.
2: Ha det bra, Anne.
3: Ha det bra, dere.
2: Hva det du savner fra gamle dager? 08282 av... Ja, det blir mye sjokolade, men det har vært litt is, vanlige matvarer som forsvant.
5: Og jeg savner pizza originale Milano, ja.
2: Broiler.
4: Broiler? Det vel alt.
2: Ja, det vel ikke det.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
2: Du er jo klokkemannloven.
1: Ja, jeg er fascinert av det.
2: Ja. Men nå leser jeg om Swatch-klokken. Altså, Swatch-klokkene kjenner vi jo til. Ja. Billige plastklokker.
1: Ja.
2: Og nå har jeg altså brutt ut helt kaotiske tilstander rundt omkring i Europa, for de skulle da lansere en ny klokke. Ja. En plastklokke koster 3200 kroner, i dagens verdi 300 euro omtrent.
1: Mm.
2: Videre selges for 17.000.
1: Oi, wow. Har det tatt helt av nå?
2: Ja, og så dette her er jo flere byer i Europa, de måtte stenge butikker, det har vært politi og tåregass og helt...
3: Nei, men... Hvorfor det?
2: Nei, det er fordi at folk
3: går
2: jo mann av huset for å få den klokka.
1: Men er det sånn, er det de Swatchene hvor de da lager i samarbeid med de store klassiske urprodusentene?
2: De er i samarbeid med, ja da, de gjør jo det innmellom, hva er det den sjappa heter da? Det heter...
1: Er den du har der oppe?
2: Audemars Piguet.
1: Ja, Piguet.
2: Piguet. Mm. Ja,
1: PG.
2: Er det kjent?
1: Ja, ja. De er Royal Oak. Har de som sin liksom, beste, eller sånn, modell som veldig mange vil ha, da.
2: Ja.
1: Så det er en veldig, veldig...
2: Har du noen Swatch-klokker, da? Det er jo verdifullt, da, ja, ser ut som.
1: Jeg har hatt noen, og vet du hvorfor det heter Swatch?
2: Sian Watch? Nei.
1: Nei, Swatch? Nei, det er fordi at...
3: De tåler vann?
1: Nei, det er sveitsisk urproduksjon.
3: Ja.
1: Så kom jo japanerne og andre inn på banen, ikke sant, og produserte og kopierte og holdt på. Så det var at de måtte gjøre et grep de også, og dette er jo ikke noe uverk inni, det er jo batteriklokker. Ja. Så det Swatch, det står for second watch.
3: Ja.
1: Så du skal ha to klokker.
3: Ikke sant?
1: Ja, du skal ha den andre, skal du kjøpe den da og støtte opp
3: med
2: det. Men det er jo ikke urverk, men det viser jo tiden, er det ikke urverk da?
1: Ja, men urverk er jo, den blir drevet av batteri, jo ikke en springfjær.
2: Ja, men det sier jo ting.
1: Ja, det kan du gjøre. Men det er ikke urverk med en fjær. Det er et batteri som driver motoren.
3: Jeg skjønner egentlig ikke hvordan en klokke går uten... Ja, det er fjær,
1: ja. Ja,
3: jeg har ikke tenkt
1: den
3: det
1: spenner seg. Når du trekker opp klokken, ja, ja, så spenner jo den fjæren, og så fordeles den kraften, ikke sant? Og så hvis du rister...
3: Det er derfor den går feil.
1: Ja, det går jo feil, hvis det går feil. Jeg gjør jo det hele tiden. Nei, men det var klokkenytt med Geir Skau. Den så jeg ikke komme.
2: Nei.
1: Ja, bra det, Geir. Jeg er veldig stolt av deg igjennom.

0: sak. Romhjul med Alex, del 1. Karatetriks på bordplattform.
1: Ja, romhjulstiden, Alex.
2: Romhjul, det er tiden mellom jul og nyttår.
1: Det er det altså. Og du står jo på som sånn opptrekkbar.
2: Ja, jeg har kommet med en helt ny idé nå. Hæ? Til deg og meg.
1: Okay.
2: For at jeg tenkte at vi har jo ukens tettsted.
1: Ja.
2: Og nå tenkte jeg at nå skulle vi begynne med ukens plattform. At vi kan ta, for vi har over 200 plattformer ute der. Alle virker ikke da.
1: Å, du snakker om bordplattformer.
2: Ja, ja,
1: ja.
2: For jeg skal hele romhjul da. Så skal jeg gjennom hele plattformen Norge.
1: Skal du det nå igjen?
2: Ja, jeg skal på full turné.
1: I romhjul da?
2: Ja.
1: Hva, ok, få høre da.
2: Ja, jeg skal jo tekofisk og elfisk og kilo og alle disse plattformene der ute.
1: Ja.
2: Og da skal jeg jo gjette meg til.
1: Ja.
2: Og da blir det sånn at jeg tenkte at man kunne ha ukens plattform. Og da kunne jeg for eksempel si sånn at ukens plattform er Gullfaks B. For Gullfaks B er faktisk dritfett.
1: Ja vel.
2: De har et helt vindu over hele den ene siden,
1: ja,
2: av plattformen, så de kan sitte der og se ut av plattformen.
1: Okay.
2: Med et svært panoramavindu. Og hvis du synes det er kjedelig, så ja, kan du dra inn i et spillerom på 150 kvadratmeter, hvor du kan, ja, spille TV-spill i alle retninger.
1: Ok.
2: Det er så fett.
1: Er det sånn på bordplattformene?
2: Ja, ja, det er, for du har litt fri, du har 12 timer på, 12 timer av. Men de klarer ikke å sovne med en gang når de er av.
1: Nei.
2: Så da kan de gå og spille litt da.
1: Ja.
2: Men jeg var jo av da i 14 dager, for det var jo storm.
1: Ja, du var
2: værfast. Så jeg satt på det der TV-spill, spillrommet. Jeg lærte jo 10 nye TV-spill.
1: Aldri hatt så lang pause, du?
2: Nei. Ja, så er det rett ut å få lov til å spise litt mat da.
1: Ja, det var ikke egentlig det der jeg skulle ta opp nå, men det var interessant allikevel.
2: For så det er ukens ikke... plattform.
1: Ja, hvilken vil du si at det er denne så... uken? Er det Gullfaks B?
2: Ja, det var den jeg kom på først.
1: Ja, ok.
2: Men jeg har et par andre også da. For eksempel, nå husker jeg ikke hva den heter. Veslefrikk.
1: Ja.
2: Men jeg tror den er nedlagt.
1: Alright.
2: Og så hadde jeg en som heter Valhall A, og den var jeg altså veldig glad i, og den er også nedlagt. Og så er den til og med løsnet fra bunn, og tatt opp på land, og blitt spiker.
1: Ja, da er det jo ikke noe til som bordplattformen.
2: Nei, nei, så derfor, men de gamle plattformene, nå skal også faktisk Gullfaks B også høgges opp.
1: Nettopp. Du, hei, vet du hva? Jeg har en veldig god idé, fordi det er en ting som mangler, synes jeg, i Oslo, i altså indre havnebasseng her. Det er veldig få gjesteplasser for båter. Det er ikke sånn at du kan komme som tilreisende til Oslo i båt og føle deg velkommen, for du får ikke lagt det hos deg.
2: Ja, det er et veldig bra triks.
1: Ta med en nedlagt bordplattform, og så legg den i, altså sånn mellom Sørenga og Hovedøya, et eller annet sted der sånn, og gjør den om til småbåthavn.
2: Ja, de er jo 250 meter høye da, så de vil jo bli nesten like høye.
1: Ja, nå kanskje justeres litt grann da.
2: Holmenkollen.
1: Jo, jo, men også kan du jo klede med et eller annet fint.
2: Ja, men hvis du ikke finner gjesteplass, så ta med deg det viktigste du har med deg på havet,
1: ja,
2: nemlig et anker.
1: Ja.
2: Kan du bare kaste det, og så kan du ligge litt for deg selv, og så kan du bare vippe inn, og så uten så er det gratis.
1: Ja, ok. Nei, men det var romhjula di. Du skal rundt på bordplattformer, du.
2: Ja, jeg skal rundt og geite meg til å gjøre karateshow.
1: Ja, er, for hva er vel romhjul på bordplattform uten karateshow?
2: Det er veldig kjedelig.
1: Meningsløst.
2: Meningsløst.
0: Syvende sak. Romhjul med Alex, del 2. Et Norgesmesterskap han kan vinne.
1: Dette er Alex og Per, og vi snakker litt om romhjula, og hvordan det hele skal gå til, det skjønner jeg ikke helt, for Alex skal rundt og gjøre karateshow på bordplattformer, men... Etter hva jeg skjønner, så skal du også være hele Norges sjakkekspert nok en gang da.
2: Nei, ikke ekspert, for nå er jeg med i konkurranse, så det har ikke jeg bedt om.
1: Vent litt grann, her oppfatter jeg litt grann ydmykhet, så det gjør meg litt sånn urolig.
2: Ja.
1: Hva mener du med, altså, ikke ekspert?
2: Nei, jeg kan jo være det hvis jeg bare kan prate om det, men ikke når jeg skal spille da.
1: Og du skal spille?
2: Jeg skal spille.
1: Mot hvem? Det,
2: aner ikke. Jeg skal spille mot en hel haug med
1: folk. Noen som kan det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og det er jo veldig vanskelig.
1: Ja, er du redd for å tape?
2: Ja. Hater å tape, så i utgangspunktet så er jeg hypp på å tape på walkover. Nei, men det er jo det at det er så mange som er gode i sjakk, og da er det veldig vanskelig å slå det.
1: Ja, for det skal være kjendis-NM i sjakk, og du skal være da kommentator, deltaker og jeg vet ikke, hva mer?
2: Det er vel omtrent det.
1: Hva sa
2: jeg
1: du?
2: Nok, jeg, ja, men det er...
1: Bare deltaker, ja.
2: Nei, men jeg kommer til å kommentere ting også.
1: Ja, du gjør nok det. Ja, se ikke bort fra det. Noen kommentarer må påregnes.
2: Ja, det kommer til å skje.
1: Ja, vel, all right.
2: Jeg kommer til å bli forbannet.
1: Men la oss si da at du vinner hele den dritten der.
2: Ja, da...
1: Hva skjer da?
2: Ja, da kommer jeg til å osa selvtillit.
1: Ja. Jeg håper det ikke skjer.
2: Ja, nei, jeg tror ikke det skjer.
1: Nei. Ja, spennende da. Hva er din, ditt beste triks for å sette ut motspilleren med en røff åpning?
2: Ja, det å holde høyt tempo.
1: Ja.
2: Tempo alltid sjakk, og det betyr at du må være kjapp på klokka. Ja. For hvis du klarer å presse tiden over på motstanderen, så er det motstanderen
1: som... Og er det sånn med sånn stoppklokke i midten?
2: Ja, det alltid det.
1: Oh, ja.
2: Og da stresser du opp motstanderen,
1: ja.
2: Og så ser han at du gjør ting veldig fort, så du har antageligvis en veldig klar plan.
1: Ja.
2: Men det har jeg ikke.
1: Har du andre manøvrer du kan gjøre for å forvirre motstanderen?
2: Ja, det viktigste i sjakk, det faktisk ikke å gi deg.
1: Ja.
2: Selv om det ser ut som du til for å tape, at dette her ser dårlig ut,
1: ja.
2: Så det veldig ofte i sjakk at du kan snu stillinger.
1: Ja.
2: Så det gjelder egentlig å ikke gi opp selv om det ser ut som at du kommer til å tape, bare fortsett.
1: Ja. Men hva med sånn forvirringsmanøver og sånn da?
2: Jo, det jo morsomt.
1: Ja.
2: Og særlig hvis du klarer å forvirre motstanderen til at han tror eller hun tror at du på vei til å gjøre noe på en del av banen hvor
1: ja.
2: Du absolutt ikke på vei til å gjøre det.
1: Ja. Altså, det lov med karate-triks, pyro-effekter? Altså
2: lage opplevelser som ikke har noe med sjakken å gjøre.
1: Ja, det var det
2: jeg jeg bra på det.
1: Ja.
2: Det er veldig viktig hvis du møter veldig gode motstandere.
1: Ja.
2: For de jo så nerdet at de veldig konsentrert om en ting.
1: Ja.
2: Og hvis de da blir litt forvirret,
1: ja.
2: Så kan det hende at de glemmer hva de holder på med.
1: Ja, hvis du har en flammehatt som bare plutselig sånn, uff, tar fyr.
2: Ja, eller hvis du har noen, du kan jo også blande inn de omkringliggende menneskene,
1: ja.
2: Sånn at de gjør dumme ting.
1: Ja, og jeg får noen til å strippe rett bak deg, sånn at de ikke klarer å se på noe.
2: Jeg lager uorden i rekene, rett og slett.
1: Ja, ja, ja. Nei, som vi skjønner, kjendis-NM-sjakk, det verdt å følge med på TV, for der kan det skje mye.
2: Jeg har aldri vært med, men jeg regner med at det kommer til å skje en del, i hvert fall.
1: Ja,
2: det blir en del flyting av hest
1: ja.
2: Og løper.
1: Begge deler.
2: Ja, og helt sikkert på et eller annet tidspunkt dronning. Og ikke minst bønder da. Og husk at når du har flyttet bonden, så kan den aldri gå tilbake igjen. Så alle bondetrekk er da permanente.
1: Ja. Mm. Sånn er det med bønder.
2: Så jeg skal holde igjen på bønda.
1: Ja.
2: Fordi du trenger den mot slutten, vet du.
1: Ja, så kommer en overraskende traktor.
2: Og så var jeg jo sammen med Simen Agdestein oppe på den vokteren.
1: Ja.
2: Og han kan spille sjakk, vet du.
1: Ja.
2: Så jeg hadde noen utrolige samtaler med han. Og jeg for eksempel snakket om bonde H1.
1: Eller, ja, da, ok, nå blir det alt for innviklet her.
2: Også bonde H7.
1: Følg med på kjendis-NM i sjakk for pyro-effekter.
2: Men når skal du bruke sidebønnen?
1: Det kommer vi tilbake til i neste uke.
0: Åttende sak. Fugler, slanger, Trump og Peru. Her går du unna.
2: Pedro, ja. Har du noen gang tenkt på å være julenissen, Pedro?
1: Nei, det har jeg ikke. Savner du fuglearten hortulan?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja.
2: Den veldig fin.
1: For nå har NRK meldt at hortulanen, her har jeg et bilde av den, hvis du har lyst til å se den fin, som spurveaktig liten rakker, som du ser her.
2: Jeg ser jo ikke det da, for at det...
1: Nei, du gjør ikke det. Cirka 17 centimeter i storleik, og ser det som en gul spurv.
2: Det har jeg sett masse av.
1: Ja, men det har du ikke, fordi at det er utdød, sier NRK.
2: Ja, det bare tur.
1: Hva det?
2: Da kan jeg bare ta en tur i hagen min.
1: Ja, da...
2: Jeg har okay. en liten koloni av
1: dem. Da sender vi en melding til NRK om at de i hagen til Alex. Og så går vi over til slanger i Peru.
2: Ja, slanger alltid fett. For det litt masete når det regntid.
1: Ja,
2: og for da kommer de frem.
1: Ja, der kommer de, vet du, med tenna på tørk. Og, ja. Og så jo da han...
2: Husker du ikke du vasa nede i den elva i Mozambik, hvor han fyren fikk hjerteinfarkt for at du skulle tråkke på en kveldslang?
1: Ja, det hadde vært verst for slangen. Men hør da, nå jo hans kongelige flatulens der borte i de ikke så forente statene i Amerika, Trump da, han hadde her om dagen et sånn, det var et slags juleselskap for barn, hvor presidenten skulle komme og si god jul egentlig, men så blir det stående og rante i 10 minutter om slangeproblemer i Peru. Det her så koko. Altså, fordi han så en doktor i salen som han trodde var kjent for å ha blitt angrepet av slange en gang. Så begynner han å prate om problemene i Peru, hvor 28 000 mennesker årlig dør av slangebit.
2: Ja, det jo ikke... Det kan jo... Alt relativt,
1: altså, tenker jeg da. Ja, det veldig relativt problemet med... Og han ranter om dette, og det viktig å få med seg. Han ranter om det her i 10 minutter, da, om slangeproblemene i Peru. 28 000 dødsfall i året. Og så ved å sjekke litt, det tar ikke så lang tid, så viser det seg at 28 000 feil tall. Vet du hvor mange det gjennomsnittlig per år?
2: Nei, si 100 000 da.
1: En.
2: Ja, en bare som døde av slangebit i fjor.
1: Per år i gjennomsnitt de siste 25 årene.
2: I gjennomsnitt er det en som har
1: dødd. En. Mens Donald Trump oppgir tallet til å være 28 000.
2: Jeg vet hva du får hvis du tar Trump og deler med Stoltenberg.
1: Nei.
2: Jonas Gassler.
1: Ja, ordentlig. Nei, så slangeinfo, det omtrent like presis fra Alex og som fra Trump da.
2: Men, ja, det om å gjøre i hvert fall å være opptatt av problemet, tenker jeg da.
1: Ja, nei, de får det til der borte I Amerika, gitt.
2: Vi reddet en.
1: Men en annen ting da, det jo det at mens han står der og ranter om disse slangebitene I Peru og glemmer jo helt hva det er små barn som skal på juleselskap og presidenten skal komme og så står han der og skriker om slanger
2: og relativt upresist
1: det stemmer så, nei da, så ja, men, god jul fra det hvite hus
2: Trump jo dum
1: det mulig å inn på noen der
0: Nina sak Är det skummelt eller deilig att det nästan är 10 varmegrader på natta I december?
1: Detta är Alex och Per och jag känner värmen Alex.
2: Vilken värme?
1: Hjärtevärmen.
2: Okej.
1: Okay, ja, och så känner jag så
2: men det du vet varför du känner det?
1: Fordi
2: du har testosteron fortsatt.
1: Massivt.
2: Du skal være heldig, for testosteron ett varmt hormon. Det altså alle dyrs overlevelseshormon.
1: Ja,
2: så det du holder på med nå, Pedro, at du overlever.
1: Jeg skal si deg en ting, gutten min, jeg kunne solgt testosteron på Jerrikan, hvis jeg ville. Men nå det også sånn at det varmt her I Drammen, I Oslo, og det varmerekord nå denne uka her. Det var altså natt til tirsdag, så gikk ikke gradestokken under 8 plussgrader I løpet, og det har aldri skjedd før
2: I
1: december.
2: Og du ble svett.
1: Jeg sov, så jeg vet ikke, men poenget mitt at klima endrer seg da. Altså, aldri under 8 grader I løpet av hele natta. Det jo noe som foregår her.
2: Ja, det endrer seg jo hver dag.

0: Hvilken dag er det i dag, Halvor?
1: Oi, hei, Eli Rigg. Og Raffen, som sitter på andre siden av bordet, naturligvis. Jeg heter Jan Goli, velkommen til Portveien. Hvilken dag er det? Er det du begynte med den?
0: Skulle tatt en potet da, og kjørt karrieren sin rett i grøfta.
1: Ta en potet, ja, det er glemt.
0: Ja. Og så ja. Har du noen gang våknet og tenkt, jeg lurer på hva Jarl Goli gjør akkurat nå?
1: Jeg lurer på det hele tiden. Jeg lurer på det hele tiden, og jeg hadde en drøm.
0: Som du hadde en drøm?
1: Bjørn Hol hadde. Nei, jeg skulle skrive en vits en gang for lenge siden, sammen med en annen komiker, hvor vi snakket om... egentlig er det bedre som en TV-ide, som en sketch-ide. Hva om du liksom skal lage et portrettintervju av Jarl Goli i dag? Hvordan er livet til Jarl Goli nå? Og så er fortsatt den jævle Raffen i bakgrunnen, og han har ikke sett den enda. Den har følt dette her i alle år. Oh. Så det er gøy å møte Jarl Goli på Oslo S, altså. Men du, Jarl, han bak deg, hvem da? Ja, giraffen, slutt å si at det er en giraff, og så er det en giraff.
0: Ja.
1: Er ikke det gøy?
0: At han har vært med hele
1: veien. Ja, giraffen har følt etter Jarl Goli helt til nå, og han har enda ikke sett den, for det var ikke det greia portveien at han så den aldri, var det ikke det?
0: Jeg husker ikke, jeg er ikke den generasjonen barn. Jeg er ikke så gammel, jeg vet ikke.
1: Men jeg bodde oppe på Bjølsen før.
0: Gjorde du?
1: Jeg bodde i Sarsborggaten.
0: På Bjølsen?
1: Ja, jeg så jo rett ned på Kolonihaven der oppe.
0: På det ganske hus.
1: Volsløkken, Kolonihaven. Det var der portveien til Olo, det husker jeg. Ja. Men jeg var litt for ung. Jeg rakk ikke å få det så mye med meg. Men jeg mener, husk at det var greia, at jeg har god liv. Så jo aldri Raffen.
0: Nei.
1: Litt motsatt av Gullars, kan du si da. Fordi Marianne og Gullars, hva slags forhold hadde de? Marianne og Gullars.
0: Ja, det var rart.
1: Ja, fordi en ting er å ta inn fremmede menn liksom. Men bare sånn lander en ful med beinar beinselekt, lander i hagen din, og du tar den og begynner å kote på knikke.
0: Og bare klager hele tiden.
1: Nei, altså, tror du de lå sammen liksom? Ja.
0: Jeg håper jo det.
1: For Marianne var jo barnløs og single, en gammel peppermø, denne Marianne.
0: Ja.
1: Tok jo inn dette dyret. Hva slags ful? Marianne!
0: Ja, veldig masse
1: til. Marianne!
0: Utrolig masse til.
1: Og hvem faen var Indigo?
0: Ja, det husker jeg ikke heller.
1: Det var en mann som bodde i søppelbøtta utenfor det. Dette er jettelig. Men sangen var sånn Indigo, Indigo, ta meg med. Og Indigo var jo da en mann som Mary Poppins var motsatt. Han hadde paraply, men han ramlet ned. Tror jeg det, Jeg husker mye fra barndommen, men dette her merker jeg at dette er helt løst. Så ja. Hva slags barntv skulle du inn i? Har du noe barntv du har lyst til å stille kritiske spørsmål til i dag?
0: Du, jeg har bare kritikk å komme med.
1: Fordi, er du så gammel at du så på Romlingene?
0: Ja, det var jo bare...
1: Romer og Hector?
0: Nei, altså jeg bodde...
1: Hector måtte merke til jorden.
0: Jeg bodde jo i Sverige, som barn. Så parallelt med at Pompel og Pilt ødela barnet sin for alltid.
1: Hva heter de i Sverige? De
0: heter ikke noe i Sverige, for de ble aldri sendt der, heldigvis, for de hadde sin versjon. De hadde noe som var verre.
1: Oi.
0: Vils i pannkakene.
1: Det har du nevnt, vils, ja.
0: Som var sånn smackery-wackery, koko, banan, opp ned bondegård. Helt psyko-greie med en pannekake. Der satt en fyr med gitar og tralla, og så snudde han pannekaka, og der var det liv. Og det var enbente figurer som var skjært ut i tre, som var, nei, det var bare galskap. Ja, og det gjorde at jeg kaldsvetta hver natt. Men det jeg husker fra barntiden jeg kom hjem
1: til Norge
0: var jo type sånn Romlingene og Kobler Gold og drit liksom.
1: For det var Ingebrigt Davik hadde jo fritt leide den gangen til å lage hva faen han ville.
0: Ja, var det de fikk.
1: Jeg tror Ingebrigt Davik bare låste det inn i en studio, tok LSD og så bare se hva som skjer altså.
0: Ja, for det var mye rart.
1: Er ikke det Romlingene? Sånn rar, ja.
0: Og de kommuniserte bare med plystring,
1: som er litt creepy det også.
0: Ja, det er det.
1: Jeg tror jeg har sett et klipp av Romlingene hvor han ene får tak i en sånn tau som er nede i et høl i bakken, så står han andre og gjør det samme, så drar den andre ned.
0: Ja, timesvis.
1: Ja, det var ingenting, jeg tror.
0: Nei.
1: Men det var mye barntv som var kritikkverdig, altså. Som var,
0: det var veldig, og så var det veldig inspirert av Og som du ser på Jon Blund da. Dette tror jeg kanskje vi har nevnt før.
1: Jon Blund var jo en del av
0: DDR sitt propagandaapparat.
1: Av
0: DDR sitt propagandaapparat. Dette var østtysk produsert.
1: Men var ikke han FN-representant i Norge da?
0: Det var barnas rettigheter kommer snart noe spennende og morsomt, noe rart, vet du. Ja. Det, det, det, det,
1: det. Barnas rettigheter var jo ikke spennende morsomt.
0: Nei, det var dritkjedelig. Alle barn har rett til salam på børskiva.
1: Pisse unger i trynet som, som ikke hadde rettigheter.
0: Det gøye var jo at i ettertid så var jo Jon Blund da, som het et eller annet... Alfred Schlafenhatz, jeg vet hva faen han heter ja. På tysk, et eller annet sånt.
1: Michael Nachtmann.
0: Ja, det var noen Nachtmann-greier.
1: Var det det?
0: Ja, det var det.
1: Ikke Weihnachtsmann.
0: Nei, da, det er julenissen.
1: Ja, klingeling, klingelingelang. Her kommer stas Weihnachtsmann.
0: Ja. Ikke sant?
1: Ja.
0: Men det var lagd i Østtyskland for, og det skulle, det var visjonen for Europa med, han var jo liksom, det var liksom science fiction kom på sånn der, sånn type bane med sånn type raketter og det var noe futuristisk over hele greia, og ja. Han kom med den der
1: dumme sekk. Men også litt sånn
0: julete. Hæ?
1: Ja. Jeg vet at det handler om jula i Norge
0: som kom inn. Nei, det var hybrid av alt. Men mye av...
1: Men i Norge så var han var en del av et barneprogram, og man dukket opp som ett klipp underveis i Sesam Stasjon eller det var ett eller annet sånt.
0: Nej, han var det var nej, det var han Jon Blund var på. Åh, vad var det? Var var det Jon Blund var med? Var det Port? Nej, inte var det Skomak?
1: Ja, det kan det vara. Ja, Skomak, det kan det vara.
0: Kanske. Kanske Kenguru kan google det mens.
1: Det klippet det flis.
0: Ja,
1: så kommer sån alla barn här. Vem är denne karen? Mm. Alle barn har rett til å ikke få juling hver dag. Var ikke det en fin klipp på Tøflis?
2: Var ikke det jul i Tøyengata?
0: Nei, det var det i hvert fall ikke.
1: Det er jo parodien.
0: Det er noe annet.
1: Jeg tenkte jeg skulle lage en TV-serie, bare kopiere noe annet. Kan vi snakke om Zain Ali bittelitt nå?
0: Ja, vi gjør det.
1: Kan vi snakke om den nye klubben? Han har startet stand-up-klubben. Har du sett den plakaten og hva det heter?
0: Mm-hmm.
1: Hei, Zain, hyggelig at du ikke hører på, men... Jeg er hyggelig, driver du også med stand-up. Er du fra Pakistaner? Pakistaner, som han jo er. Han sier det selv. Ali heter Pakistaner. Har du sett den plakaten?
0: Ja.
1: Det er geitehelvete. Og det er geitehelvete.
0: Ja da.
1: Skogstroll?
0: Mm.
1: Bildet av geit?
0: Sikkert.
1: Sikkert?
0: Men jeg bare husker... Jeg bare,
1: du har sett det.
0: Ok, jeg skal gå inn og se på den.
1: Ja, kan du det? Fordi... Det altså, jeg tror ikke jeg har sett noe mer. Det har vært mange absurde stand-up-klubber som heter rare ting. Rød fisk, kanskje halloi, stand-up-klubb, masse piss. Men det der, nå. Dette tar kaken.
0: Dette her?
1: Nei, nei. Jeg skal finne det til deg.
0: Ok.
2: Johan dukket opp i Juli Skomakogata.
0: Det var Juli Skomakogata, ja. Ja.
1: Ja, fordi Juli Tøyengata var jo parodien på Skomakogata.
0: Det her er jo det jeg snakker om.
1: Du snakker om Zain Alis Komilab.
0: Åja, og det er noe annet.
1: Nå skal du se som min kjære skjeggete venn fra Blystadia. Nå skal du få se at det er dukket opp noe helt...
0: Mens du søker, kan jeg si at jeg har jo vært oppe i Grena. Jeg har vært i Blystadia Rælingen nettopp.
1: Nå har du det?
0: Ja!
1: Hvorfor det?
0: På onsdag. I anledning verdensdagen for psykisk helse.
1: Det er i dag,
0: ja. Ja, det er i dag, men det var jo da arrangementet hele uka.
1: Ja, da vi tar opp her i dag, altså. Ja. Du har gått klipp av du som lytter.
0: Da var jeg der oppe og på i Marikollen Kultursal og hadde sånn.
1: Marikollen Kultursal? Det høres veldig koselig ut da.
0: Jeg er koselig. Ja. Marikollen.
1: Marikollen.
0: Også en hoppbakke. Slalombakke.
1: Ja, det er derfor jeg har hørt det før, ja.
0: Mm. Mm. Ja. Du er jo lidenskapelig opptatt av hopp. Skihopp.
1: Rælingen hoppklubb liksom
0: Du har jo en fortid også som skihopper du
1: Det har jeg ikke
0: Det har du ikke, men Nei. det hadde vært gøy om du hadde
1: Nei, jeg har vært en del riksjon da Jeg teller det
0: Det teller masse
1: Ja. Fader, altså, det er vanskelig å søke deg på fordi...
0: Ja, nå føler jeg at vi roter oss inn
1: Nei, ja, liksom, altså, dette her er Jeg er nødt til å vinne det altså Men jeg klarer å prate
0: Ja, for at den jeg så var jo det Zain Alis Komilab Som en helt Helt passe plakat
1: Nei, for dette er altså så inn i helvete rart
0: ja. Skal jeg snakke om hva jeg har gjort de siste mens du søker?
1: Kan du ikke det?
0: Jo
1: jeg finner fram
0: Jeg har ikke bare vært i Blystadia
1: Jeg håper ikke du bare har vært i Blystadia
0: Nei, jeg har vært en tur i Haugasund
1: Har du vært
0: i Haugasund og Bergen
1: Har du vært på Kein der?
0: Mm-hmm.
1: Ja, hva har du gjort i Haugasund da?
0: Jeg hadde sånn stand-up da
1: Hva slags stand-up?
0: Det var sånn der Maritim Live.
1: Og ja, det var på hotellet det?
0: Ja, sammen med Dangfart Tønnesen, vet du. Han gamle.
1: Ja, jeg så en bil av deg, han Dangfart. Ja, var det bare dere to?
0: Nei, det var Ambrose var med.
1: Og han fra Myre,
0: ja, Ambrose Hellesvik. Og så var det tre lokale pokaler. Det var gøy det. Og så var jeg i Bergen, gjorde klubb, ja, skogstroll, kom med det. Ja, riktig en AI-generert.
1: Det er jo åpen på Zahid Ali sin Instagram, kan vi si.
0: Ja.
1: Det er bildet av Geit. Hvor det også er skrevet feil hva klubben heter. Det er altså så vedstrålsarbeid. Ja, du kom bort og se på det.
0: Så her har filmet, ja. Skogstroll Comedy. Ja, ja, den var AI-generert, ja.
1: Det er AI-generert som et helvete, men hvorfor er det geit? Det irriterer meg dette her.
0: Ja. Nei, det... Ja, ja. Var det det vi skulle snakke... Er vi ferdige med Zahid Ali nå?
1: Jeg vet ikke, vil du være mer?
0: Nei, jeg tror ikke jeg orker mer.
1: Nei, du orker ikke. Det var det vi orket.
0: Det var det.
1: Ja, ok, så du og Dagfart var en tur i Bergen, da var det.